0: average number no a year 0595 obi amfane ye bi ebi awo de ni sika ni ho twro number na de ade chi ape bi na ye me si ana yo abompa ye obi awo nte ba me de me tin kapa nte me ye bi me mfa ni agro ye bi na wo so be boa petete si bi ne fa si ni umpa bo no je number na me boni bi a year 0595 afibo 57 67 57 me bobie 0595 57 67 57 me bobie 0595 afibo 57
1: o demo su
0: no abo 67
1: yes
0: last number near 57
1: yes
0: e din e beba near freedom time print partners na beba se nya me di direction bi se ba ya me nyu hu free me srawo ne titru pa ya sana ju bom pa yi bi pa me nyu hu free ye bi na beboa o e bia ne ni ho o di atwro number no ade chi anwa pe bi no aye na beboa o